خوگرچه هوگین درمانو سوت درمان از لیلی چوکشی قبین کل ارنا خانم سی هونی ازیلال چوکری ارین کوئن کویکوت لی تول لی ماهون چه چن کبرین کنین آمچن کرونی که نویرو لعش اوت کوئن که کویلی کاشلان چن ارن شقیشی ریل پال چن کبروش نین قلی کاشلان رنه چوکوچش کوت پلی ری متاقل Matsakar re li caldo chiruli kutang anahuan maras re hula. O kanacho hokin hermano, sut hermana, escuela nagakua la mahunche, arin sali radio felicidad nataliman kuikut. O kanacho hokin o kaira pinkila ji hunimal, escuela nagakua, juntasa, escuela nagakua, Shkambal chishunil ni hunkut naru es que hermano su termana so kana chogin shkre chirib ali kachlan mare qajerit aqal shkebal salikal do banan mari kokep ho kana chogin shkre chirib pal ran choko kuchichish kuts palere